0: Tahpa uusa. Tahpa kuulemme min FM-sardagei oddasi maanohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kulstori oras tahpa uusa. Tappe kuulemme min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärjohaga radio.

0: ilmu hiedä huadzu pustiiroi, jota huadzu takka viire tietti kuas min saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtsu Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadde kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mei min FM-saddagei, oddasi mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjel kuhto. Jo programma ei vahko beivi, Timo Gietjan jo kolman, ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadzo pustiroi, jota huadzo takka viire tietti kuas min sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtsu Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelse.

0: klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uusa. Tappe kuule mei min FM-sardagei, oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programmei vahko beivi, tiimo giejan jo kolman, jo passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja wadjo pushtiroi, jota wadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Sameradion.
0: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uusa. Tappe kuule mei min FM-sardagei, oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programmei vahko beivi, tiimo giejan jo kolman, jo passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja wadjo pushtiroi, jota wadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Sameradion.
0: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uusa. Tappe kuule mei min FM-sardagei, oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programmei vahko beivi, tiimo giejan jo kolman, jo passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja wadjo pushtiroi, jota wadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Sameradion.
0: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uusa. Tappe kuule mei min FM-sardagei, oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programmei vahko beivi, tiimo giejan jo kolman, jo passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja wadjo pushtiroi, jota wadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Sameradion.
0: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda

0: story ora stahpa huso. Tape gula mei min FM sardagei oddasi mannohaga gita berjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tale Sameradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM sadagei oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tale Sameradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM sadagei oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde.

0: Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.
0: Tahle Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndag.

0: när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sarda kulttuuri oras tahpa huusa. Tahpe kuulemme min FM-sardagei oddasi maannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sarda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sarda kulttuuri oras tahpa huusa. Tahpe kuulemme min FM-sardagei oddasi maannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sarda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sarda kulttuuri oras tahpa huusa. Tahpe kuulemme min FM-sardagei oddasi maannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sarda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sarda kulttuuri oras tahpa huusa. Tahpe kuulemme min FM-sardagei oddasi maannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sarda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sarda kulttuuri oras tahpa huusa. Tahpe kuulemme min FM-sardagei oddasi maannohaga gitabärjohaga.

0: agar adjai, dimo kolmalo vihtamin uhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi, dimo giedjan, jo kolman, ja passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kvasmin saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Dala Sameradio webbkanala, dappe min sadda kulstori ora stappa husa. Dappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig mannhaga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi, dimo giedjan, jo kolman, ja passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kvasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag.

0: direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viiret jehti kuas min sadde. Tokamna mi

0: Sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhta badjel kuhta. Jo programma i vahkobeivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto badjel kuhto. Jo programma i vahkobeivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto badjel kuhto. Jo programma i vahkobeivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto badjel kuhto. Jo programma i vahkobeivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle same radio webba kanala. Tappe min sadda kul story ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si mannhaga gitta berghaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahkobi.

0: Päivi Tiimu Kietan ja Kolman ja Passin Tiimu Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja ta huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sade kulstori orasta.

0: Tai tiimo kolmalo vihta minuhta vajalla kuhtaa. Ja programma ei vahko beivi tiimo kiedjan ja kolmaan ja passin tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pustiroi ja ta huadjo takka viire tiehti kuasmin saadde. To gamla min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittabärjhaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Ju programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittabärjhaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Ju programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuasmin saadde. Då gamla min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittabärjhaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Ju programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuasmin saadde. Då gamla min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan

0: direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pustiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbositu Sveriges Radio Tjukkis SC Vinjusahtso Sameradio.

0: Sameradion.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Dimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vakobejvi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hedja wadjo pushtiroi ja da wadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Dimo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vakobejvi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hedja wadjo pushtiroi, ja da wadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Dimo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vakobejvi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hedja wadjo pushtiroi, ja da wadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Dimo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vakobejvi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hedja wadjo pushtiroi, ja da wadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Dimo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vakobejvi.

0: Päivi-tiimu kietsan ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pustieroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiilappas voi webbositu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sade kulle stori oras

0: Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6:35 måndag.

0: klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan jo kolman, jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadde. To gamla min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis.se vinjusahtso samer.

0: Måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg.

0: händelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjel kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35

0: Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjel kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program